mesrɛ wɔ nyame tumi a srɛ ngo a ɛtumi de nipa gyina konkɔn so dane ne mfasoɔ ne nhyira mesrɛ nyaanyampa no ɛde mɛnya me nkurɔfoɔ anɔpa yi